0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är nu 14:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: halv tre.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Mm.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
3: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan nu kvart i fem.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals legoklossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 5:15.

Maybe we should ask them again. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: är nu 17:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. Putins parti väntas bli störst i valet. Ryssland hotar med svar efter attackerna mot Moskva. Vänsterpartiet går starkt framåt i Berlinvalet. Mersch sitter kvar trots det svaga valresultatet. Sverige. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på regeringsplats. Statsvetare varnar för att ett extra val kan vara nära. Bil körde flera kilometer mot trafiken före dödskrocken.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. Putins parti väntas bli störst i valet. Ryssland hotar med svar efter attackerna mot Moskva. Vänsterpartiet

Går starkt framåt i Berlinvalet. Nash sitter kvar trots det svaga valresultatet. Sverige. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på regeringsplats. Statsvetare varnar för att ett extra val kan vara nära. Bil körde flera kilometer mot trafiken före dödskrocken. Nyheter från Europaparlamentet får du här på vardagarna från klockan 9.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. Putins parti väntas bli störst i valet. Ryssland hotar med svar efter attackerna mot Moskva. Vänsterpartiet går starkt framåt i Berlinvalet. Nash sitter kvar trots det svaga valresultatet. Sverige. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på regeringsplats. Statsvetare varnar för att ett extra val kan vara nära. Bil körde flera kilometer mot trafiken före dödskrocken.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Göteborg.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
3: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. Putins parti väntas bli störst i valet. Ryssland hotar med svar efter attackerna mot Moskva. Vänsterpartiet går starkt framåt i Berlinvalet. Nash sitter kvar trots det svaga valresultatet. Sverige. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på regeringsplats. Statsvetare varnar för att ett extra val kan vara nära. Bil körde flera kilometer mot trafiken före dödskrocken.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. Putins parti väntas bli störst i valet. Ryssland hotar med svar efter attackerna mot Moskva. Vänsterpartiet går starkt framåt i Berlinvalet. Nash sitter kvar trots det svaga valresultatet. Sverige. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på regeringsplats. Statsvetare varnar för att ett extra val kan vara nära. Bil körde flera kilometer mot trafiken före dödskrocken.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. Putins parti väntas bli störst i valet. Ryssland hotar med svar efter attackerna mot Moskva. Vänsterpartiet går starkt framåt i Berlinvalet. Mersch sitter kvar trots det svaga valresultatet. Sverige. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på regeringsplats. Statsvetare varnar för att ett extra val kan vara nära. Bil körde flera kilometer mot trafiken före dödskrocken.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. Putins parti väntas bli störst i valet. Ryssland hotar med svar efter attackerna mot Moskva. Vänsterpartiet går starkt framåt i Berlinvalet. Nash sitter kvar trots det svaga valresultatet. Sverige. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på regeringsplats. Statsvetare varnar för att ett extra val kan vara nära. Bil körde flera kilometer mot trafiken före dödskrocken.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. Putins parti väntas bli störst i valet. Ryssland hotar med svar efter attackerna mot Moskva. Vänsterpartiet går starkt framåt i Berlinvalet. Nash sitter kvar trots det svaga valresultatet. Sverige. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på regeringsplats. Statsvetare varnar för att ett extra val kan vara nära. Bil körde flera kilometer mot trafiken före dödskrocken.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. Putins parti väntas bli störst i valet. Ryssland hotar med svar efter attackerna mot Moskva. Vänsterpartiet går starkt framåt i Berlinvalet. Mersch sitter kvar trots det svaga valresultatet. Sverige. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på regeringsplats. Statsvetare varnar för att ett extra val kan vara nära. Bil körde flera kilometer mot trafiken före dödskrocken.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. Putins parti väntas bli störst i valet. Ryssland hotar med svar efter attackerna mot Moskva. Vänsterpartiet går starkt framåt i Berlinvalet. Nash sitter kvar trots det svaga valresultatet. Sverige. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på regeringsplats. Statsvetare varnar för att ett extra val kan vara nära. Bil körde flera kilometer mot trafiken före dödskrocken.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. Putins parti väntas bli störst i valet. Ryssland hotar med svar efter attackerna mot Moskva. Vänsterpartiet går starkt framåt i Berlinvalet. Nash sitter kvar trots det svaga valresultatet. Sverige. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på regeringsplats. Statsvetare varnar för att ett extra val kan vara nära. Bil körde flera kilometer mot trafiken före dödskrocken.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela...

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. Putins parti väntas bli störst i valet. Ryssland hotar med svar efter attackerna mot Moskva. Vänsterpartiet går starkt framåt i Berlinvalet. Nash sitter kvar trots det svaga valresultatet. Sverige. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på regeringsplats. Statsvetare varnar för att ett extra val kan vara nära. Bil körde flera kilometer mot trafiken före dödskrocken.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet vill stärka skyddet för unga på nätet, bland annat genom åtgärder mot beroendeframkallande metoder, ökad öppenhet kring hur algoritmer används och ett ungdomsläge utan riktad reklam. På plenarmötet krävdes också en EU-uppförande kod för influerare och bättre skydd mot skadligt innehåll på nätet. Nästan 9 av 10 unga i EU använde sociala nätverk 2025. Parlamentet kräver hårdare och samordnade EU-insatser mot narkotikahandeln. Man vill ha mer pengar för brottsbekämpning, bättre informationsutbyte mellan tull, polis och rättsliga myndigheter samt ökad säkerhet i hamnområden. De folkvalda vill att mer görs för att spåra, frysa och beslagta pengar som är kopplade till narkotikahandel. Större uppmärksamhet ska också ägnas åt EUs yttersta randområden som är särskilt sårbara för narkotikahandel på grund av sitt geografiska läge. Europaparlamentet tycker att EUs yttre gränser ska skyddas bättre efter att mängder av migranter tog sig in i den spanska enklaven Ceuta i juli. Spanien och Marocko ombeds nu samarbeta bättre när det gäller återvändande av irreguljära migranter. Parlamentet menar också att EUs gränsskydd måste få större resurser och mer stöd. Ledamoterna uttryckte också sin sorg över de 141 personer som dog till havs i samband med det inträffade. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. Putins parti väntas bli störst i valet. Ryssland hotar med svar efter attackerna mot Moskva. Vänsterpartiet går starkt framåt i Berlinvalet. Nash sitter kvar trots det svaga valresultatet. Sverige. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på regeringsplats. Statsvetare varnar för att ett extra val kan vara nära. Bil körde flera kilometer mot trafiken före dödskrocken.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet vill stärka skyddet för unga på nätet, bland annat genom åtgärder mot beroendeframkallande metoder, ökad öppenhet kring hur algoritmer används och ett ungdomsläge utan riktad reklam. På plenarmötet krävdes också en EU-uppförande kod för influerare och bättre skydd mot skadligt innehåll på nätet. Nästan 9 av 10 unga i EU använde sociala nätverk 2025. Parlamentet kräver hårdare och samordnade EU-insatser mot narkotikahandeln. Man vill ha mer pengar för brottsbekämpning, bättre informationsutbyte mellan tull, polis och rättsliga myndigheter samt ökad säkerhet i hamnområden. De folkvalda vill att mer görs för att spåra, frysa och beslagta pengar som är kopplade till narkotikahandel. Större uppmärksamhet ska också ägnas åt EUs yttersta randområden som är särskilt sårbara för narkotikahandel på grund av sitt geografiska läge. Europaparlamentet tycker att EUs yttre gränser ska skyddas bättre efter att mängder av migranter tog sig in i den spanska enklaven Ceuta i juli. Spanien och Marocko ombeds nu samarbeta bättre när det gäller återvändande av irreguljära migranter. Parlamentet menar också att EUs gränsskydd måste få större resurser och mer stöd. Ledamoterna uttryckte också sin sorg över de 141 personer som dog till havs i samband med det inträffade. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Välkommen till podden Gator och torg i Göteborg. Vi sitter på Kronhuscaféet, heter det va?
3: Ja, Café Kronhuset.
2: Café Kronhuset, bättre, yes. Och vi är då i väldigt anrika lokaler och utanför så tonar ett magnifik tegelbyggnad upp som heter Kronhuset. Och det här är ju spännande för det påstås vara då Göteborgs äldsta byggnad. Men är det verkligen så?
3: Ja, det beror ju som så mycket annat lite beroende på hur man definierar saker och ting. För ska vi titta på äldsta byggnader i Göteborgsområdet överhuvudtaget så är det såklart att vi har en hel del medeltida kyrkor i det som idag är Göteborgs stad. Vi har kyrkor i Angered och vi har Örgryte gamla kyrka och vi har Torslanda kyrka som alla är medeltida eller åtminstone betydligt äldre än vad Kronhuset är. Om man letar sig innanför vallgraven i det som ursprungligen är Göteborg och bortse från kyrkor och liknande, så är Kronhuset, alltså den pampiga tegelbyggnad i 6 våningar som vi har precis här utanför Café Kronhuset, en av 2 byggnader som tävlar om att vara den äldsta byggnaden
2: vad
3: i Göteborg.
2: Spännande, hur tävlar man i våra äldsta byggnader? För jag har hört att residenset har ungefär samma ålder som Kronhuset.
3: Men de här 2 byggnaderna då, Torstenssonska palatset eller residenset och Kronhuset, tävlar då om att vara den äldsta byggnaden. Och det beror på om man räknar den byggnad som började byggas först eller den som blev färdig först. För Kronhuset är den äldsta byggnaden om man räknar den som började först byggas. För Kronhuset började byggas 1642-43, men blev inte klart förrän 1654. Medan då residenset börjar byggas 1648 och blir klart redan 1650. Så residentet är äldst om man räknar till vilken byggnad som är klar först. Men Kronhuset är äldst om du räknar vilken byggnad som börjar byggas först. Och åtminstone så att det är en av Göteborgs absolut äldsta byggnader som vi har här utanför oss. Vi har i princip allting som är byggt på Kronhusområdet förutom själva Kronhuset är ju från 1700-talet. Den äldre bebyggelsen som fanns runt Kronhuset försvann ju i en av de stora stadsbränder som vi hade i Göteborg på 1700-talet.
2: Men det är Kronhuset vi siktar in oss på då, denna magnifika, oerhört vackra byggnader med koppardörrar och kopparfönsterluckor. Hur kommer det sig att den här byggnaden har klarat sig genom alla dessa år och framförallt alla dessa stadsbränder som har varit?
3: Ja, den ligger ju lite grann i utkanten av Göteborg som stad. Och dessutom så är det ju inte en träbyggnad. För mycket av det som byggdes i Göteborg under 1600-talet, det var ju byggt i trä. Och det är ju det som gör att mycket av det också försvann i samband med de olika bränderna. Vi hade ju Magasinsgatan, området däromkring, där i princip allting brändes ner under 1800-talets början. Medan inne här i den delen som du kallar för Västra Nordstan i samband med branden i mitten på 1700-talet. Så jag tror att det är närmare 200 byggnader som brinner ner. Däremot Kronhuset då, som ligger dels i utkanten av stan mot Kvarnbergets södra kant. Så visst, allting innanför vallgraven är ju någonstans, eller innanför murarna är ju någon mening centrala i Göteborg.
2: Ja, men spännande. Men Kronhuset anar man ju på namnet då att det hade med kronan att göra. Men vad var syftet med byggnaden? Varför restes den?
3: Alltså Kronhuset, det hör man ju som sagt på namnet att det är kronans hus. Det vill säga det tillhör staten, det tillhör kungen. Och för att förstå varför Kronhuset byggs så måste man ju lite grann förstå vad Sverige är för land i mitten på 1600-talet och varför Göteborg byggs som stad i början på 1600-talet. För det här är en period som i väldigt stor utsträckning präglas av alla de krig som Sverige på olika sätt är indragna i. Och varför bygger man då kronhuset? Jo, det är för att när militären vid den här tiden ska kunna försvara Göteborg, då måste man ha någonstans att ha alla kanoner och vagnar och vapen och liknande. Så 1640 så bestämmer man från centralt håll, från statens sida, vid Kvarnbergets södra sluttning så ska man bygga ett hus. Ett hus som ska vara som ett förvaringshus för till exempel vagnar, för kanoner och liknande. Och det kallas därför också för provianthuset och för tyghuset. Och då ska ni komma ihåg att tyghus, det är alltså inte för att man förvarar kläder eller tyger, utan tyghus, det är ett gammalt ord för vapenhus, att man förvarar vapen och liknande. Så det är orsaken att man 1640 beslutade att bygga det här huset, just för att man ska ha det som ett förvaringshus, tegel. Och står man utanför kronhuset, antingen på kronhusgården eller på kronhusgatan på den norra sidan, alltså utanför kronhusområdet, så kan man med blotta ögat se vad är det holländska teglet, alltså på den första våningen, och sen så byter det plötsligt tegel på den andra våningen och uppåt. Så att här kan man väl liksom väldigt tydligt se inslaget av att först hade vi holländsk tegel som på bottenplan, och sen våningarna två och uppåt är då byggt med svenskt tegel.
2: Det ska jag gå ut och titta på efteråt. Det har jag faktiskt aldrig hört innan.
3: Det kan man, faktiskt se med blotta med ögat.
2: Detaljer som man gillar. Ja, vi har nu gjort en rejäl vandring på ett väldigt litet område runt kronhuset och kronhusbordarna och gården och parken och postgatan. Vi tackar för oss, Mattias Axelsson och jag, Kai Martin.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. Putins parti väntas bli störst i valet. Ryssland hotar med svar efter attackerna mot Moskva. Vänsterpartiet går starkt framåt i Berlinvalet. Mersh sitter kvar trots det svaga valresultatet. Sverige. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på regeringsplats. Statsvetare varnar för att ett extra val kan vara nära. Bil körde flera kilometer mot trafiken före dödskrocken.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: tid med dig. Klockan är nu 11:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet vill stärka skyddet för unga på nätet, bland annat genom åtgärder mot beroendeframkallande metoder, ökad öppenhet kring hur algoritmer används och ett ungdomsläge utan riktad reklam. På plenarmötet krävdes också en EU-uppförande kod för influerare och bättre skydd mot skadligt innehåll på nätet. Nästan 9 av 10 unga i EU använde sociala nätverk 2025. Parlamentet kräver hårdare och samordnade EU-insatser mot narkotikahandeln. Man vill ha mer pengar för brottsbekämpning, bättre informationsutbyte mellan tull, polis och rättsliga myndigheter samt ökad säkerhet i hamnområden. De folkvalda vill att mer görs för att spåra, frysa och beslagta pengar som är kopplade till narkotikahandel. Större uppmärksamhet ska också ägnas åt EUs yttersta randområden som är särskilt sårbara för narkotikahandel på grund av sitt geografiska läge. Europaparlamentet tycker att EUs yttre gränser ska skyddas bättre efter att mängder av migranter tog sig in i den spanska enklaven Ceuta i juli. Spanien och Marocko ombeds nu samarbeta bättre när det gäller återvändande av irreguljära migranter. Parlamentet menar också att EUs gränsskydd måste få större resurser och mer stöd. Ledamoterna uttryckte också sin sorg över de 141 personer som dog till havs i samband med det inträffade. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: väntar.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. AI i fokus när världsledare samlas i New York. EU utfärdar mångmiljardböter för Google. Tyfon på väg mot Japan. 1,6 miljoner uppmanas att evakuera. Sverige. Ryssland kan använda svenska hus som spionbaser. Staten kan inte stoppa köpen. Svenska tekniken kan förhindra skoldåd, men används inte här.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu kvart över ett.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet vill stärka skyddet för unga på nätet, bland annat genom åtgärder mot beroendeframkallande metoder, ökad öppenhet kring hur algoritmer används och ett ungdomsläge utan riktad reklam. På plenarmötet krävdes också en EU-uppförande kod för influerare och bättre skydd mot skadligt innehåll på nätet. Nästan 9 av 10 unga i EU använde sociala nätverk 2025. Parlamentet kräver hårdare och samordnade EU-insatser mot narkotikahandeln. Man vill ha mer pengar för brottsbekämpning, bättre informationsutbyte mellan tull, polis och rättsliga myndigheter samt ökad säkerhet i hamnområden. De folkvalda vill att mer görs för att spåra, frysa och beslagta pengar som är kopplade till narkotikahandel. Större uppmärksamhet ska också ägnas i EUs yttersta randområden som är särskilt sårbara för narkotikahandel på grund av sitt geografiska läge. Europaparlamentet tycker att EUs yttre gränser ska skyddas bättre efter att mängder av migranter tog sig in i den spanska enklaven Ceuta i juli. Spanien och Marocko ombeds nu samarbeta bättre när det gäller återvändande av irreguljära migranter. Parlamentet menar också att EUs gränsskydd måste få större resurser och mer stöd. Ledamoterna uttryckte också sin sorg över de 141 personer som dog till havs i samband med det inträffade. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. AI i fokus när världsledare samlas i New York. EU utfärdar mångmiljardböter för Google. Tyfon på väg mot Japan. 1,6 miljoner uppmanas att evakuera. Sverige. Ryssland kan använda svenska hus som spionbaser. Staten kan inte stoppa köpen. Svenska tekniken kan förhindra skoldåd, men används inte här.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: kvart över två.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och foodtrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet vill stärka skyddet för unga på nätet, bland annat genom åtgärder mot beroendeframkallande metoder, ökad öppenhet kring hur algoritmer används och ett ungdomsläge utan riktad reklam. På plenarmötet krävdes också en EU-uppförandekod för influerare och bättre skydd mot skadligt innehåll på nätet. Nästan 9 av 10 unga i EU använde sociala nätverk 2025. Parlamentet kräver hårdare och samordnade EU-insatser mot narkotikahandeln. Man vill ha mer pengar för brottsbekämpning, bättre informationsutbyte mellan tull, polis och rättsliga myndigheter samt ökad säkerhet i hamnområden. De folkvalda vill att mer görs för att spåra, frysa och beslagta pengar som är kopplade till narkotikahandel. Större uppmärksamhet ska också ägnas i EUs yttersta randområden som är särskilt sårbara för narkotikahandel på grund av sitt geografiska läge. Europaparlamentet tycker att EUs yttre gränser ska skyddas bättre efter att mängder av migranter tog sig in i den spanska enklaven Ceuta i juli. Spanien och Marocko ombeds nu samarbeta bättre när det gäller återvändande av irreguljära migranter. Parlamentet menar också att EUs gränsskydd måste få större resurser och mer stöd. Ledamoterna uttryckte också sin sorg över de 141 personer som dog till havs i samband med det inträffade. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. AI i fokus när världsledare samlas i New York. EU utfärdar mångmiljardböter för Google. Tyfon på väg mot Japan. 1,6 miljoner uppmanas att evakuera. Sverige. Ryssland kan använda svenska hus som spionbaser. Staten kan inte stoppa köpen. Svenska tekniken kan förhindra skoldåd, men används inte här.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. AI i fokus när världsledare samlas i New York. EU utfärdar mångmiljardböter för Google. Tyfon på väg mot Japan. 1,6 miljoner uppmanas att evakuera. Sverige. Ryssland kan använda svenska hus som spionbaser. Staten kan inte stoppa köpen. Svenska tekniken kan förhindra skoldåd, men används inte här.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 3:30.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. AI i fokus när världsledare samlas i New York. EU utfärdar mångmiljardböter för Google. Tyfon på väg mot Japan. 1,6 miljoner uppmanas att evakuera. Sverige. Ryssland kan använda svenska hus som spionbaser. Staten kan inte stoppa köpen. Svenska tekniken kan förhindra skoldåd, men används inte här.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. AI i fokus när världsledare samlas i New York. EU ger mångmiljardböter till Google. Tyfon på väg mot Japan, 1,6 miljoner uppmanas att evakuera. Sverige. Ryssland kan använda svenska hus som spionbaser. Staten kan inte stoppa köpen. Svenska tekniken kan förhindra skoldåd, men används inte här.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Detta var dagens middagsförslag.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. AI i fokus när världsledare samlas i New York. EU ger mångmiljardböter till Google. Tyfon på väg mot Japan. 1,6 miljoner uppmanas att evakuera. Sverige. Ryssland kan använda svenska hus som spionbaser. Staten kan inte stoppa köpen. Svenska tekniken kan förhindra skoldåd, men används inte här.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. AI i fokus när världsledare samlas i New York. EU ger mångmiljardböter till Google. Tyfon på väg mot Japan. 1,6 miljoner uppmanas att evakuera. Sverige. Ryssland kan använda svenska hus som spionbaser. Staten kan inte stoppa köpen. Svenska tekniken kan förhindra skoldåd, men används inte här.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. AI i fokus när världsledare samlas i New York. EU ger mångmiljardböter till Google. Tyfon på väg mot Japan. 1,6 miljoner uppmanas att evakuera. Sverige. Ryssland kan använda svenska hus som spionbaser. Staten kan inte stoppa köpen. Svenska tekniken kan förhindra skoldåd, men används inte här.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Radio Göteborg.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. AI i fokus när världsledare samlas i New York. EU ger mångmiljardböter till Google. Tyfon på väg mot Japan, 1,6 miljoner uppmanas att evakuera. Sverige. Ryssland kan använda svenska hus som spionbaser. Staten kan inte stoppa köpen. Svenska tekniken kan förhindra skoldåd, men används inte här.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. AI i fokus när världsledare samlas i New York. EU ger mångmiljardböter till Google. Tyfon på väg mot Japan. 1,6 miljoner uppmanas att evakuera. Sverige. Ryssland kan använda svenska hus som spionbaser. Staten kan inte stoppa köpen. Svenska tekniken kan förhindra skoldåd, men används inte här.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under

0: välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Men hörru, var är vi någonstans?
1: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde. Precis i utkanten av Bellevue industriområde. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområde i allmänhet och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
0: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängningspunkt. Men så som alltid i denna podden så måste vi ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue? Kan du förklara, Mattias?
1: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på någon karttjänst på nätet efter Bellevue. Så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen. Om man åker ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bellevue spårvagnshållplats. Men exakt var gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen, eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart, för Bellevue är ju inte en stadsdel, utan det ligger precis på gränsen mellan Gamlestan och Kviberg.
0: Bellevue har ju också, alltså namnet måste vi tala om, för att det är ju speciellt, det är inte så många andra ställen i Göteborg som har liksom ett franskklingande namn. Var kommer namnet ifrån?
1: Det är precis som du säger, det är ett franskt uttryck, Bellevue. Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue. Men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue. Och Bellevue, med kanske reservation för mitt franska uttal, betyder ju vacker utsikt. Alltså Bell betyder vacker och vy är ju utsikt. Eller finns ju vy på svenska också. Och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg ganska nära det här industriområdet. Det byggdes någon gång i slutet på 1800-talet. Vi vet inte exakt, men det tidigaste belägget om man tittar på kartor, det är från 1877. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Sävån, eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden. Och för borgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska, och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här franskklingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
0: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
1: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet. För då har vi ju det här nya Lödesö, alltså det som är en av många föregångare till Göteborgs stad. Och så det här området, det var ju liksom utmärket i stan, och det var en ganska bra bit från stan också. För man ska ju tänka på att kommunikationerna vid den här tiden är ju inte alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar, och ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue, så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kvibergs regemente öppnas, och Göta artilleriregemente flyttar hit ifrån centrala Göteborg. Så flyttar man ju ut sin verksamhet hit, och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet, de löser stan in, och så blir det bostäder åt officerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren, och den som troligen är den som bygger huset Bellevue, som då har fått ge namn åt platsen, det är Johan Jakob Ekman, som är en göteborgsk riksdagsman bland annat, och en politiker här i stan. Så de här landerierna, de blir ju delar av kasernen åt Göta artilleriregemente. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1900-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till, man flyttar till exempel Göta vattenverk, till bara ett stenkast härifrån, och vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1700-1800-talets användning av området.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. AI i fokus när världsledare samlas i New York. EU ger mångmiljardböter till Google. Tyfon på väg mot Japan. 1,6 miljoner uppmanas att evakuera. Sverige. Ryssland kan använda svenska hus som spionbaser. Staten kan inte stoppa köpen. Svenska tekniken kan förhindra skoldåd, men används inte här.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. AI i fokus när världsledare samlas i New York. EU ger mångmiljardböter till Google. Tyfon på väg mot Japan. 1,6 miljoner uppmanas att evakuera. Sverige. Ryssland kan använda svenska hus som spionbaser. Staten kan inte stoppa köpen. Svenska tekniken kan förhindra skoldåd, men används inte här.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Zelensky och Trump möts i New York. AI i fokus när världsledare samlas i New York. EU ger mångmiljardböter till Google. Tyfon på väg mot Japan. 1,6 miljoner uppmanas att evakuera. Sverige. Ryssland kan använda svenska hus som spionbaser. Staten kan inte stoppa köpen. Svenska tekniken kan förhindra skoldåd, men används inte här.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Intresset för bokmässan är rekordhögt i år, enligt ett pressmeddelande från arrangören. Antalet förköpta biljetter har slagit rekord och utställarplatserna på mässgolvet är helt slutsålda. På torsdag den 24 september drar bokmässan igång. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning.
2: Göteborgs universitet har lanserat Sveriges första nationella polarforskarskola. 17 doktorander från olika forskningsmiljöer och delar av Europa samlades på Kristineberg Marina forskningsstation den 20 augusti för starten av School of Excellence in Arctic and Antarctic Learning. SEAL ska stärka samarbetet över ämnesgränserna och ge doktoranderna nya perspektiv på polarforskning. Direktör för polarforskningssekretariatet säger: "Jag är verkligen glad idag över att den dröm vi haft så länge nu blir verklighet. När människor från olika discipliner samlas och tillsammans bildar en kritisk massa skapas synergier och potential att förändra saker till det bättre i samhället."
3: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
4: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet, som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
5: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
6: K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.
7: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om spänningen när en 10 år lång studie ska presenteras på scen, och om malaysiska män som sniffar på choklad.

0: Hallå, hallå i stugorna! Du har rattat in Göteborgs studentradio på din apparatur och lyssnar just nu på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? I studion idag hör ni mig, Måns Eriksson, och en helt ny röst, nämligen vetenskapsreporter Nora von Zweiberg. Säg hej till lyssnarna.
1: Hej alla!
0: Idag ska du berätta en historia, en sann historia, om en mycket enträgen forskare med ett stort uppdrag och ett litet kuvert. Och jag ska istället ta med er till ett mycket väldoftande gym där forskare och muskelbyggare tillsammans skapat stordåd. Men först, Nora, inte ny i studion, men ny i programmet. Hur känns det?
1: Nej, men det känns kul. Jag är taggad till 1000. Kul att vara en anka äntligen.
0: Kvack, kvack på dig. Ja, men kul. Jag ser verkligen fram emot den här berättelsen du ska dra för oss. Jag tycker att vi ska dra igång direkt. Vad säger du om det?
1: Vi kör.
0: Let's go.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Där hörde du Bergslagsdiagonalen, inte tröttnat.
2: Tänk dig Måns, du har arbetat med samma problem i 10 år.
1: Mm, jag ser det, jag känner det framför mig.
2: Du har gjort experiment, du har kontrollerat fel källor och du har räknat om och om igen. Och det är inte vilket problem som helst du har jobbat med, utan en av fysikens mest svårmätta frågor. Och nu, 10 år senare, så ligger svaret på ifall allt ditt jobb har varit förgäves i ett stängt kuvert. Hur hade det känts ifall du höll det här kuvertet i handen, Måns?
1: 10 år av mitt liv. Jag hade skakat lite. Pappret hade dallrat lite sådär.
2: Ja, ja, och jag kan erkänna att jag hade varit livrädd ifall jag stod där och skulle öppna det i alla fall.
1: Ja, fruktansvärt faktiskt. Ja.
2: Men en som inte behöver fundera på hur det skulle ha känts, det är fysikern Stefan Schlaminger. För han har stått i just den situationen. Men för att förstå varför kuvertet är så viktigt behöver vi gå tillbaka i tiden 12 år. Året är nu 2014 och det är då Schlaminger tillsammans med sitt team på mätinstitutet NIST, National Institute of Standards and Technology, i USA har startat sitt försök att mäta en av fysikens mest svårfångade siffror, nämligen stora G. Har du koll på vad det är, Måns?
1: Jag vet faktiskt vad stora G är. Det är gravitationskonstanten, en av de här fundamentala konstanterna i som håller ihop universum.
2: Men gud Måns, du vet.
1: Ja, det här har jag skrivit en artikel om.
2: Wow, shit. Du kan, vilken expert. Och det är alltså då, som du sa, den universella till och med gravitationskonstanten. Och den beskriver hur stark gravitationen är mellan två objekt som har en massa.
1: Så inte mitt ego.
2: Inte det. Det finns ju inte. Eller väldigt stort är det.
1: Ja, det är stort.
2: Och det finns ju en ungefärlig siffra som beskriver hur stort stora G är. Men det finns ingen exakt siffra trots att forskare har försökt i över 225 år att lösa detta.
1: Det var svårlöst.
2: Ja, det har tagit
1: svår
2: tid.
1: Nöt att knäcka.
2: Verkligen. Och det som gör det så svårt för forskarna att just lösa det här problemet och svara exakt, det är att gravitationen är en otroligt svag kraft. Det är som att mäta. Så till exempel, om man mäter gravitationen mellan två vanliga laboratorievikter är det som att försöka höra en viskning mitt under en rockkonsert.
1: Fullständigt omöjligt.
2: Ja, det går inte. Eller hitta en nål i en högsack hade man kunnat säga också.
1: Ja, det är nog lättare nästan, va?
2: Ja, men kanske. Och en av de stora frågorna som då Schlaminger och hans team ställde är: beror skillnaderna i mätningarna på att små fel sker i experimenten? Eller finns det något med gravitationen som vi ännu inte har förstått? Mm. Det är en svår fråga. Men för att ta reda på detta så gjorde då Schlaminger och hans kollegor ett otroligt noggrant experiment för att sedan kunna jämföra det med ett liknande experiment som gjordes i Frankrike på BIMPM 2007 och då kunna jämföra ifall resultaten blev ungefär de samma. Och då för att kunna jämföra så bra som möjligt så måste man ju använda sig av samma metod och då fick ju Schlaminger använda samma metod som användes i Frankrike 2007. Och då använder man en teknik som kallas torsionsbalans. Har du koll på vad det är, Måns?
1: Ingen aning faktiskt. Torsionsbalans.
2: Ja.
1: Mm, du får förklara det, tror jag.
2: Ja, det är ganska svårt, men jag ska försöka förklara det. Och det är en teknik där små metallvikter hänger i en tunn tråd. Tänk ungefär ett hårstrå tunt. Och sedan så placerar man tunga kopparblock i närheten. Och det gör då att gravitationen gör så att den här tråden vrider på sig. Det är lite komplicerat.
1: Ja, men jag är ändå med på hur det funkar. Ja, jag tror jag fattar.
2: Och utifrån det kan man då ta fram, eller försöka räkna ut stora G. Men innan de ens kunde starta det här experimentet så kunde faktiskt Schlaminger identifiera en fallgrupp som de var tvungen att akta sig lite för. Vet du vad det var för någon?
1: Vind.
2: Vind, ja. Bra gissning. Vind kommer vi tillbaka till om en liten stund.
1: Okay.
2: Men den här fallgropen är att forskare faktiskt är människor, dödliga som oss andra.
1: Alla människor gör ju fel.
2: De gör ju det. Och människor kan även omedvetet påverkas av vilket resultat de förväntar sig.
1: Bekräftelsebias typ.
2: Exakt. Mm. Så därför valde Schlaminger och hans kollegor att göra det här experimentet blint. Och det betyder att det finns en konstant som de inte vet om. Så Schlaminger bad sin kollega Patrick Abbott att lägga till ett hemligt tal i datan.
1: Som man sen kan plocka bort då?
2: Exakt. Mm. Och vad tror du att det här talet lades?
1: Kan det vara att det ligger i kuvertet?
2: Det ligger i kuvertet, såklart. Så sedan, den 11 juli 2024, 10 år efter att experimentet började, så kunde då Schlaminger stå där framför sig en publik i Colorado med kuvertet i handen för att avslöja den här konstanten, den här siffran. Hur gick det, tror du?
1: Jag tror han stod där och han var jättenervös. Och så tappade han det på marken.
2: Ja, det kan jag inte säga om han gjorde det eller inte. Han kunde öppna det till slut. Aha. Men siffran där i, det var en besvikelse.
1: Den var det fel?
2: Det var fel. Jag kan bara tänka den känslan. 10 år att jobba med något och så är det är fel siffran.
1: Fruktansvärd känsla.
2: Ja, jag kan säga att han forskar inte om just detta längre, om man säger så.
1: han har gett upp.
2: Han har gett upp. Men det var ju väldigt små skillnader. För att Schlamingers siffra då var om en lite mindre än den tidigare franska mätningen. Ungefär 0,0235% lägre. Alltså miniskulärt. Väldigt, väldigt lite skillnad.
1: Ja, det är alltså typ knappt. Det är inte ens 2,5 promille.
2: Nej, det är otroligt lite. Och hade det varit i vardagen så hade det inte märkt, så hade det inte märkt för att la lite extra eller 0,023% extra sylt på din macka. Det märker man ju inte. Men här i fysikens värld så är det en enorm skillnad. Så det kan ju lite tråkigt låta som att den här sagan slutade som ett misslyckande. Men experimentet gav faktiskt ett genombrott. Och det var att forskarna upptäckte fantomvindar. Ja, det gick säkert ett sus även i forskningslokalen när de insåg det här.
1: Ja, jag började nästan frysa lite här nu av det där ljudet.
2: Ja, men lite gåsigt nästan. Men stor varning nu, för nu blir det ännu mer nördigt än vad det har varit innan.
1: Ja, men det gillar vi i det här programmet.
2: Underbart. Det visade sig nämligen vara så att när det här tunga kopparblocken jag pratade om innan flyttades, så ändrades väggarnas temperatur i den här vakuumkammaren som experimentet skedde med 1/1000 grad.
1: Inte mycket.
2: Inte mycket.
1: Nu snackar vi inte ens promille längre.
2: Nej, det här kan man inte märka om något hade ändrats så lite. Men den här 1/1000 grad räckte för att de sista små luftmolekylerna som ändå fanns i den här vakuumkammaren skulle börja kuta runt och yra runt som höns och då knuffa till den här lilla känsliga tråden. Och det var alltså det som gjorde att det blev en skillnad. Men då, genom att avslöja denna osynliga vind, eller fantomvind som man kan kalla det, så har ändå Schlaminger och hans team hjälpt vetenskapen och tar ett stort steg ändå, ett stort kliv närmare lösningen på kanske universums mest svårfångade gåta. Detta trots att kuvertöppningen, ja men kanske blev lite traumatiskt för Schlaminger.
1: Han får kanske försöka igen här nu då.
2: Ja, kanske utan kuvert denna gången.
1: Ja, han kanske ska göra det på så att det blir lite mindre dramatiskt.
2: Ja.
1: Han inte behöver skämma så mycket när han står på scen.
2: Vi skickar med det till honom, tänker jag.
1: Vi skickar med det. Och med det sagt så ska vi gå vidare i programmet med några telegram. Naturtema har jag hört. Det är Hanna Ljung som har producerat dem.
3: En nyupptäckt orm har döpts efter Guns N' Roses-gitarristen Slash. Det är efter att en amerikansk forskargrupp gjort upptäckten på ön Nya Guinea. Den rödbruna ormens fullständiga namn blev Lilafish Slashy och ormen är enligt forskarna ofarlig för människor. Varför man valde just namnet Slashy beskrivs som en hyllning till gitarristen som har haft ett livslångt reptilintresse och varit aktiv i att stödja zon och museum. Högerextrema så kallade ekofascistiska grupper på nätet använder natur och friluftsliv för att locka anhängare. Det visar en avhandling från Örebros universitet. Forskaren Maria Darvish menar att grupperna använder utopiska och romantiserande naturmotiv som alternativ till våld och hat för att mobilisera människor. Framåt hoppas hon att skolor och myndigheter kan använda studien för att upptäcka och förebygga extremism hos unga. Att köpa ekologiskt är inte det mest effektiva för att nå klimathållbarhet i matsalen. Det visar en studie från IVL, Svenska Miljöinstitutet och KTH som undersökt matkonsumtion i offentlig sektor. Istället ska man se till att minska svinnet och minska mängden nötkött på tallriken. Forskarna menar att upphandlare framåt borde fokusera på vilka klimatmål man vill nå snarare än specifikt vilka livsmedel man ska köpa.

0: mot alla odds.
1: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
2: eller inte rekommenderar
1: filmer och album.
2: Nytt avsnitt varje måndag.
3: Organismen mot alla odds. Och nu tänkte jag att vi ska prata om träning. Tränar du mycket, Nora?
4: Inte så mycket, nej, tyvärr.
3: Nej, inte jag heller.
4: Ska det bli två om det?
3: Jag har försökt bli lite bättre. Men när du väl tränar, vad brukar det bli för träningsform? Styrketräning?
4: Inte så mycket styrketräning, lite mer i grupp skulle jag säga.
3: Mm, det var synd.
4: Attans.
3: För det är nämligen styrketräning vi ska prata om här. För det har kommit en ny härlig härlig forskning från universitetet i Malaya, i Malaysia. Där har man nämligen gjort en spännande upptäckt att chokladdoft gör oss mer uthålliga.
5: Och därmed är vi tillbaka hos de traditionella lyftarna igen. Våran Gustafsson från Skåne CVR. Stark, frodig och envis och fortfarande i världseliten trots sin höga ålder. Han fyller 26 år i mars och behöver mycket ammoniak för att starta upp sin tjocka kropp inför ett kraftprov som detta. Nu ska vi se. Han får upp det direkt med standard rektangelsitsen där. Måste han nu om man ska få lyftet godkänt. Det ser ut som han försöker men inte kan. Det går ner på rygg och släpper den här handen men pressar sig upp igen. Han måste ha båda händerna på stången. Nej, där är vixen ben och han lägger sig på gap. Det var inte snyggt men håller i alla fall skenet upp och gör en sorti i triumf.
3: Det är det tempot jag håller ibland när vi har lite ont om tid i slutet av programmet. Ja, men du hörde rätt. Att sniffa på choklad gör faktiskt att man blir mer uthållig enligt den här studien. Vilket vi redan nu kanske ska tillägga är ganska liten och har vissa brister. Hur som haver. Det forskarna gjorde var att de gick till ett gym, typ, tror jag, och raggade upp 23 hyfsat vältränade malaysiska män. De delade in dem i tre grupper. Den första gruppen, den fick sniffa på mörk 90-procentig flytande choklad. Den andra på 60-procentig mjölkchoklad. Och den sista gruppen fick vara kontrollgrupp och sniffa på vatten. Så, inte riktigt lika kul för dem. Men innan de fick börja träna så behövde de malaysiska männen svara på några frågor. Och mer specifikt frågor om hunger. Och sen fick de sätta igång. Så vad händer då med de olika malaysiska grupperna, tror du, Nora?
4: Jag vill ju tro att de som luktar på chokladen tränade bättre.
3: Ja, men precis så är det faktiskt.
4: Wow.
3: Den gruppen som sniffade på choklad klarade av fler repetitioner av än den här sorgliga kontrollgruppen som bara fick sniffa vatten gjorde. Den valda träningsformen i det här experimentet var benspark. Har du gjort mycket benspark i din
4: många,
3: tid?
4: Många, många. Säkert tusental.
3: Tusental? När har du gjort dem?
4: I fotbollsträning har vi gjort mycket sånt.
3: Ja, det är ju när man sitter på en stol, typ en träningsmaskin. Och så har man framför benen så har man som en pinne med motstånd som man liksom trycker uppåt. Och jag visar här för Nora hur man gör.
4: Väldigt snyggt visat.
3: Ja, du vet ju dock redan hur man gör.
4: Men nu vet du också.
3: De som sniffade på den här 90-procentiga mörka chokladen, de klarade av 18 fler repetitioner än kontrollgruppen. Och de som sniffade på mjölkchoklad klarade 9 fler repetitioner. Ska vi säga att de gjorde nog ganska många från början. Och det här tror forskarna beror på just hungerkänslor. För genom de här frågorna som de malaysiska männen behövde svara på innan de fick börja träna, så kunde man konstatera att de som sniffade på choklad upplevde mindre hunger. Chokladdoft och framförallt kanske mörk chokladdoft lurar nämligen hjärnan att tro att vi redan har ätit. Vi känner nämligen dofter varje gång vi äter och då förknippar hjärnan det med att vi har ätit. Så de malaysiska männen som luktade på mörk choklad, de upplevde alltså mindre hunger och blev mer uthålliga. Och det här väcker ju en del frågor. För det finns det fler dofter som kan göra oss mer uthålliga? Och den här frågan ställer sig faktiskt forskarna också. Men de har inte hunnit kontrollera det här än. Så pass ny forskning är det här. Så baserat på vad vi har lärt oss här nu, så tänkte jag att du och jag ska göra något för forskningen här. Och vi ska tipsa de malaysiska forskarna om vilka dofter de borde testa härnäst. Och kriterierna är ju då att dofterna ska lukta lite matiga. Eller de får i alla fall inte lukta äckligt. Man ska liksom påminnas om mat. Har du något förslag, Nora?
4: Jo, men jag har något jag vill lägga fram på bordet. Och det är nybakat bröd. Mm. Tänk den doften. Det doftar ju riktigt gott.
3: Ja, man får lägga alla gym ovanför ett bageri.
4: Perfekt ju, shit. Ja.
3: Jag tänker, du och jag var på McDonald's här innan sändningen. Mm-hmm. Där luktade det ganska gott också. Man kanske kan ha dem över McDonald's och snabbmatskedjor också.
4: Just det, genom ventilationen så kan man känna lukten.
3: Just det,
4: kanske.
3: Man trycker in det. Man leder om ventilationen. Rödvin tänkte jag på.
4: Ah, bra doft.
3: Mm. Tänker du på något mer?
4: Pepparkakor kan jag tänka på nu. Det doftar ju mycket och väldigt gott. Mm. Tänk om en burk pepparkakor som du bara kan sniffa på.
3: Varje gång man kommer in på gymmet så står det en burk med pepparkakor. Mm. Som man får sniffa lite extra på.
4: Och så kan man ta med sig en på vägen ut sedan också.
3: Just det, så kan man också bli mätt. Mitt förslag är brunsås.
4: Ah, ja, men det luktar.
3: Det är ju mat.
4: Det är
3: så
4: mat.
3: Det kan man ju i och för sig egentligen sörpla i sig.
4: Ja.
3: Så får man nog ännu bättre effekt.
4: Men mycket mat är ju mat.
3: Ja, korvspad.
4: Ja, det har ju en väldigt distinkt doft. Och man vill inte äta det.
3: Men, nej, frågan är om det luktar tillräckligt gott eller om det bara luktar äckligt.
4: Just det, då kanske vi krossar ett av deras kriterier. Att inte,
3: men
4: det,
3: annars luktar
4: äckligt.
3: Det ju korv.
4: Ja, ja, det gör det verkligen.
3: Ja, nej, men jag skulle gärna se 23 malaysiska män stoppa ner huvudet i en kastrull med korvspad.
4: Sicken syn.
3: Ja, och sen gå och göra 100 benspark eller någonting sådär.
5: Han får upp den direkt med stannade rektangelsitsen där. Måste han nu om man ska få lyftet godkänt. Det ser ut att man försöker men inte kan. Det går ner på ryggen och släpper den här handen. Men pressar sig upp igen. Han måste ha båda händerna på stången. Nej, där vickar sig benen och lägger sig på gat. Det var inte snyggt, men håller i alla fall skenet upp och gör en sorti i triumf.
3: Vilken start på vetenskapsreporterkarriären du har haft idag, Nora. Har du haft kul?
4: Så kul. Jag hoppas att jag får komma tillbaka någon gång.
3: Du är så himla välkommen tillbaka. Är det något speciellt du tar med dig idag? Något du har lärt dig?
4: Ja, men jag tar med mig att alltid ha en bit choklad med mig till gymmet. Lukta lite på det innan. Käka upp det efteråt.
3: Mm. Det är en jättebra strategi.
4: Ah.
3: Ja. Eller så äter man det innan.
4: Kanske så. Får ännu mer energi då.
3: Ja.
4: Vi kan göra ett experiment.
3: Vi får göra ett eget...
4: Jag käkar innan, du käkar efter.
3: Ja. Mm. Jag tänker att vi ringer 23 malaysiska män.
4: Jag tar hit dem.
3: Så får de vara med. Jag tar med mig det här om att man inte ska gömma saker i kuvert. Och absolut inte öppna dem på scen framför en hel liksom, forskarexpertis.
4: Nej, det känns som det är upplagt för misslyckande.
3: Ja, det är verkligen typ den sämsta idén man kan göra.
4: Ändå har någon kommit på idén.
3: Ändå har, vad var han hette?
4: Schlaminger.
3: Har gjort det här, han kommer inte göra om det igen. Nu börjar programmet lida mot sitt slut. Och det innebär att jag ska berätta lite om vad man kan höra oss framöver. Man kan ju såklart höra oss i poddformat, där poddar finns. Där finns vi ju som alltid. Annars så sänder vi igen nästa måndag, 8:03, precis som idag. Och i repris på söndag, 11:03, på förmiddagen. Slå inte in för sent, det blir där då.
4: Då missar man det kanske.
3: Vi som har gjort programmet idag, det är vetenskapsreporter Nora von Zweiberg. Producent var Hanna Ljung. Och jag heter Måns Eriksson. Ta hand om er nu alla där ute, så hörs vi igen nästa

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
3: Studio ready. Transmitter ready. Listeners everywhere. Then what are we waiting for? Boom!
4: Attacked NPR.
3: Boom!

0: play the next one. Which one? Surprise me. Surprise me.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

to the edge of the cosmos. I am X-Spider. Cosmos. Club Arena.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
3: Sound was not loud or quiet. It was shaped. Vibration existed everywhere. Pressure moving through matter. But nothing was heard until X pitted and posed scale on noise. Volume is not intensity. It is relevance. X pitted.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission. 4408.
2: Signals travel through unexpected channels.
1: Reception has improved. Archive updated.
2: Expider end of transmission.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission. 3309. The network remains stable. Unexpected activity detected. Further study required. X spider. End of transmission.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast som platser i Göteborg. Jag heter som vanligt, numera kanske, Daniel Karlenfors. Och med mig har jag också som vanligt gymnasieläraren och göteborgskännaren Mattias Axelsson. Men i mina kretsar så är du ju känd som experten.
3: Jag vill kalla mig det ibland. Och ja, vill du kalla mig expert så gör det. Det är helt okej. Men var är vi, Daniel?
2: Och vart är vi någonstans? Vi måste vara på det mest göteborgska utav göteborgska som man kan vara på. Avenyn!
3: Ja, inte bara på Avenyn. Vi är till och med på Jonsborgs grillen på Avenyn. Som väl också är väldigt göteborgskt. Det finns ju någon historia. Jag tror inte att den är sant tyvärr, men att den första halvspecialen i Göteborg serverades här på Jonsborgsgrillen. Det finns flera etablissemang som brukar ta åt sig äran av att vara det första stället där en halvspecial har serverats. Men Jonsborgsgrillen är ett av de ställena.
2: Jag brukar köra det som partytrick att det var jag.
3: Men vi är i alla fall på Avenyn, korsningen Avenyn Engelbrektsgatan.
2: Men med det sagt, varför heter gatan Kungsportsavenyn och inget annat?
3: Ja, det namnet på den här gatan är ju just då Kungsportsavenyn. I folkmun så brukar väl de flesta säga Avenyn. Men tittar man på kartan över Göteborg och tittar man på gatuskyltarna som sitter längs med den här gatan så är det ju faktiskt Kungsportsavenyn som är den officiella adressen för hela den här gatan. Och namnet är ju tvådelat. Dels har vi Kungsporten och dels har vi Avenyn. Och om vi börjar med slutledet för gatunamnet, alltså själva avenyn, så betyder ju aveny, det är ju ett franskt ord, aveny, som om man tittar i ordboken så är en aveny en bred, centralt belägen gata i större stad, vanligen en av de förnämaste gatorna. Och när avenyn skulle byggas i slutet av 1800-talet, då skulle det bli just den mest förnäma gatan i staden. När man bygger avenyn här i Göteborg, då sneglar man ju just på europeiska storstäder så som Paris och Wien och liknande. Men det finns ju ingen gata som heter Kungsportsavenyn i någon annan stad. För Kungsporten, det är ju lite unikt då för Göteborg och förledet Kungsport i Kungsportavenyn. Och det kommer ju givetvis av Kungsporten eller Kungsportsplatsen. Kungsportsplatsen har ju fått sitt namn efter då Kungsporten som var en av de portar som man kunde ta om man skulle bege sig in i Göteborg under den tid som Göteborg var en befäst stad. För under de första närmare 200 åren av Göteborgs historia så var ju just Göteborg en väldigt, väldigt befäst stad. Vi hade murar runt hela staden och vallgraven och för att ta sig in i staden så var man tvungen att gå in i någon av de här portarna. Och den förnämsta porten som låg precis där Kungsportsplatsen ligger idag, det var ju då Kungsporten som också fick namnet Gamla Porten eller Gamleport. Och där har vi ju ett etablissemang i närheten av Kungsportsplatsen som heter just Gamleport. Och den har ju fått namnet efter smeknamnet på Kungsporten, nämligen Gamleport. Och den här porten, den fick stå fram till första halvan av 1800-talet. Jag tror att den rivs 1838, eller man beslutar i alla fall att Kungsporten ska rivas 1838. Och sen så kom ju Kopparmärra dit i början på 1900-talet, alltså till Kungsportsplatsen. Men då står den mitt i gatan på det som då är Östra Hamngatan, flyttas till sin nuvarande plats.
2: Om vi då ska promenera upp längs med avenyn så möter vi det första vi gör, Stora Teatern på ena sidan och Bältespännarparken på andra sidan.
3: Ja, det är ju den första byggnaden som vi får i vårt blickfång. Det är ju Stora Teatern och det är också den äldsta byggnaden som ligger på avenyn. Dock så har inte Stora Teatern adressen avenyn utan den har adress Kungsparken 1. Så för att komma till den första adressen så får vi promenera ytterligare några hundra meter upp längs med avenyn. Men det är den äldsta byggnaden på avenyn.
2: Och sen när vi passerar då Kungsparken och Stora Teatern så är det ju en liten bit kvar där innan vi kommer upp till de stora husen. Vad är det som finns där?
3: På vänster sida så har vi Charles Felix Lindberg som kommer promenerande i gatunivå. Och Charles Felix Lindberg, han är nog mest känd som en donator. Han har alltså bidragit med oerhört mycket pengar för att bygga olika platser och liknande här i den göteborgska miljön. Charles Felix Lindberg, han levde under 1800-talet, föddes 1840 och dog i början av 1900-talet. Den här statyn, den kom på plats först 1989. Betydligt äldre är den statyn som står på andra sidan om avenyn. Den har faktiskt stått där sedan 1899.
2: Nu har vi kommit upp en liten bit och går vi vidare så passerar vi Parkgatan och kommer till de första husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och 2. Det ser ut att vara riktigt gamla hus.
3: Ja, när man byggde avenyn så byggde man ju det norrifrån och söderut. Så de husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och Kungsportsavenyn 2, då är vi ju verkligen i början av avenyns historia. Det första huset, alltså det som ligger på höger sida om vi kommer norrifrån, det är då Kungsportsavenyn 1. Det är från 1883 och det som ligger mitt emot som då har adressen Kungsportsavenyn 2, det är från slutet av 1870-talet. Och när det ursprungliga avenyn byggdes så fanns, så var de här förgårdarna och trädgårdarna i anslutning till husen en viktig del av avenyns identitet. Och de här trädgårdarna, de användes ju för att skydda från allt för nära kontakt med förbipasserande.
2: Och med de orden så får vi säga tack och hej för denna gången.
3: Ha det bra.
2: Hej!
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 7 plus grader.